0: Nasa.
1: Tabadabadoy.
0: Wulala ba zini?
1: Wulabat, wulabat.
0: Sibla ture. Wulala ha ha ha ha. Lito wai las babi.
1: Halalala.
0: Wulala da la do do de.
1: Halalala.
0: Zuda zuda la da da da da.